E wago mai NCI FM Radio Network a pete mago ek tan si tai si kisi ga tai si we pa ki te te ge gaya ek Tom sene te ge ki te ni goskon ge ti piska low 9 ke wa pa ki te ni goskok high 14 ho pas kwe a ki te ge ki te ni goskon ge ti piska low 14 ke wa pa ki te ni goskok high 16 Churchill Region ki te ni goskon ge ti piska Tanikuk nisige Hispanic. Plus 8, kita Hispanic gewa pak tawasi eskok high 17. Island lege tege, kita nikoskon geti piskak low 11 gewa pak.